0: de onyame no
1: ma kai ko de de ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje
0: oya bi pe no
1: ti wo fa pe ma no
0: so na onyu hama.